0: CST14. Vreme je za sladoled. Žena, majka,
1: kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 10.16. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.